0: парі станеш. Я ті ошо, ансепті мотян сагапо. Сагледо весело еленко наканіс. Шо ті п'йо, шо ті хорепшо, шо ті по. Сагледо весело еленко наканіс. Шо ті п'йо, шо ті хорепшо, шо ті по. Είμαι άνδρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Πες τα μαέστρο να τα ακούσουνε μερικοί.
0: Είμαι άνδρας και το κεφί.